таңертеден сайрап бұлбұл үндері, жұпар шашып жайнап гүлдің түрлері, күнгі күйіп суға түшіп сергеген кімге жақпайды жайдың ысып күндері. Сіз оққан Манас радиосы.